do grupo de Xebra, e para nós foi unha experiencia importante pois contactar con xente que ten unhas inquedanzas ben parecidas ás nosas. En ese sentido foi unha cousa grande e bueno, esperemos que se repita.